0: stanici Jiří hospodě brat. Wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo.
1: Tady Jiří Lábus, zdravím Rádio Tloskov.